Reče Isus glavarima, svečeničkim i starješinama narodnim. Drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom i skopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
1: Primio ja, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama i čitavu svoju svetu crkvi.
0: Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti otajstvima, što ih dužnim poštovanjem